0: हे ज्येष्ठ भ्रात, आपण धैर्य धरंतु, मा भगवती आम्भंकु निश्चय साहाज्य करिबे।
1: बाबु लक्ष्मण, ए दुर्गति समय रे पाखरे जदि वीर हनुमान थांता ताहले समस्त विपत्तिरु उद्धार पाई जानते।
2: अरे घातक माने, एमिति चाही रहिछ काहेकि? ए दुई ज्योतिंकु जुप काठरे बांधी देवींक निकटरे बळि दई तांकु तृप्ति कराओ।
3: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha